0: حاضر ما تخلص الكوباني بزمان.
1: האוכל בכלל כאן בסדר.
0: רודנסקי הציג כאן?
1: לא רע.